0: Chị coi, chị coi.
1: Ô, anh không lên Maru lắm. Nó có thể là gần cả gì đâu.
0: À, tôi không ai hết chị coi.
1: Ô,
0: anh không ai hết sắp bị lúc ngã bà rìu. Nhìn peste gen, em đi gen mà bút xem tên anh.
1: Anh ơi, em bảo nó ta vội nữa. Nà anh ơi, mà bà anh ấy bắt cái tay đó xuống xin mà nó. Hiệu đi bông gà rồi ya. Mà gút mà nó mất cái tay xin đi có mặc dù bông xin ai.
0: Anh muốn ăn gà đi.